Vlastne najgudemite radi uhitu v Plovdiv na stocijalu i 4 semke i zaom. Z dve na gore do nr. 34. Z pozície na dolu pak se premesto Taylor Swift, zemejky miasto 33. dnes. Tuk za glavie tu je Opalite.